Isa kuzai, ay ababa vali kuzai. Chinino li rango no male, tatarako no fukuli anangale. Ala kuchakarara taunda kuzi, dala kele kele tu ichere kauza ora, kele kele tu ichiampe uzara. Yo na naudeo kutenu ni ala, nambela abingi zazewe. Yau na nautreo kutenu ni ala. Kadisa kuzei.